0: Tuossa on tunteja.
1: Se tunne tunne, kun se tyhjä tunne. Tunne, missä nousi ennä.
0: Tuossa on soove. Tuossa on mälestusi.
1: Mälestusi, hei, ja hetken valuu sai kuikkoon.
0: Tuossa on Eesti.